0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Protestat për mbështetjen e serbëve të arrestuar nga Gračanica vazhduan edhe sot para institucioneve arsimore shëndetësore në Kosovën qendrore, në shkolla dhe qendra shëndetësore në veri të Kosovës, por edhe në zona tjera serbe në Kosovë. Një numër i madh punonjësh të sistemit shëndetësor u mblodhen para qendrës klinike dhe spitalore në Mitrovicën e Veriut, ku shprehen mbështetjen e tyre për ata që i quajnë serb të ndaluar padrejtësisht nga Gračanica me një protestë 15 minutëshe. Protestat u mbajtën gjithashtu para qendrës shëndetësore në Mitrovicën e Veriut, si edhe para institucioneve shëndetësore dhe shkollave në Zveçan, Leposavi, Shtërpc, Gračani, Zgushtarisë të Poshtme, Sevas dhe Jazhinc. Në kuadër të fushatës për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lista serbe ngriti sot një stend në Zveçan, ku përfaqësuesit e kësaj partie do të flasin për rëndësinë e zgjedhjeve të 7 qershorit në takimin e drejtë për drejtë me qytetarët gjatë ditës të ardhshme. Kryetari i komunës së Zveçanit Dragiša Milović tha se shumë është e rëndësishëm që lista serbe të fitojë të 10 mandatet në kuvend, sepse në këtë njërë do të jetë në gjendje të mbrojë më së miri të drejtat e popullit serb. Ai vlerësoi se lëvizjet e caktuara nga institucionet e Kosovës dhe partitë politike shqiptare, siç janë mbyllja klinikave serbe dhe arrestimi i drejtorëve të shkollave dhe institucioneve mjekësore ose bastisja e stacioneve hekurudhore në veri të Kosovës, janë pjesë e fushatës parazgjedhore. Kandidatja për deputet e listës serbe Jovana Radosavljević deklaroi se është e rëndësishëm të dalin në zgjedhjet e 7 qershorit në numër sa më të madh dhe të fitohen të 10 vendet në parlamentin e Kosovës, në mënyrë që të vazhdohet lufta institucionale. Ajo theksoi se është e vështirë të luftohet kundër makineris nga Prishtina, e cila synon të imponoj përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Sipas saj, ciklet e vazhdueshme zgjedhjeve qoj njerëzit në një gjendje mos besimi, prandaj është e rëndësishme që pjesëmarrja në këto zgjedhje të jetë e lartë, në mënyrë që të mundësohet vazhdimësia e luftës për të drejtat. Kandidati për deputet i listës serbe Srđan Popović tha se Albin Kurti po përpiqet në çdo mënyrë që të krijojë hapësirë për Nena Drašićin për të marrë një mandat, dhe shpreson që lista serbe do të ketë sukses në fitimin e të 10 mandatëve të rezervuara për serbët, sepse në atë rast Kurti nuk do të jetë në gjendje të luajë me fatin e serbëve. Ai shtoi se personat që u arrestuan në Gračanicë janë profesor dhe mjek të ndreshëm, dhe se qëllimi i arrestimit pa baza ligjore është që të krijoj frikë tek serbët. Duke folur në TV Pink, ai deklaroi se gjithashtu se të gjithë presin që hyrja Vjosa Osmanit në garën zgjedhore do të ndryshojë rezultatin e Albin Kurtit. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se dialogu me Serbinë nuk ka dështuar, duke theksuar se gjatë procesit u arritën marrëveshja dhe se problemi kryesor mbetet si shtajtës Beogradi, që nuk po i zbaton ato. Gjatë debatit në emisionin Politiko, Kurti tha se pranoi marrëveshjen nga Brukseli dhe Hori, dhe se ato përfaqësojnë bazën për të ardhmen, duke folur për marrëdhëniet e qeverisë së tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se ato nuk janë të shkëlqyra, por më shumë më mirë se bazohen në shtyllën kryesore, diplomacinë, zhvillimin dhe mbrojtjen, dhe shtoi se Amerika mbetet partneri strategjik i Kosovës. Ministri për Europë dhe punët e jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha deklaroi se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë është e vetmja rrugë drejt normalizimit të marrëdhënieve, konsolidimit të paqes së qëndrueshme dhe përparimit në procesin e integrimit evropian. Ai dje zhvilloi në Prishtinë një sër takimesh me zyrtarët e Kosovës dhe u heq spatiak dhe u tha bashkëbiseduesve të tyre se Kosova mbetet përparësia kryesore politikës së jashtme të Shqipërisë, dhe theksoi nevojën për përgjegjësinë për çdo veprim që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe të Kosovës. Kolonelin e pensioni FSK-s Hysen Gecaj beson se premtimi Albin Kurti për të formuar njësi të përbashkët ushtarake me Shqipërinë nuk është i arritshëm. Zinxhiri i komandës është problematik, kush do të merrte vendime për atë njësi, presidenti i Shqipërisë apo i Kosovës, kryeministri i Shqipërisë apo i Kosovës, komandanti i forcave të armatosura të Shqipërisë apo komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, pyeti Gecaj dhe parlamentoi se partitë politike gjatë fushatës duhet të jenë të kujdesshme me pretendimet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Moti nesër në Vojvodinë do të jetë me diell, ndërsa në rajonet tjera në mëngjes dhe para dite do të ketë shira me bubullima, pastaj kthjellim erë dobët në drejtim të ndryshueshëm. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 23 deri në 27 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.